0: tú produkciu spracúvame aj z okolitých salašov a tým pádom aj na salaši na Černom, na salaši na Vysokej, na salaši Kravské mlieko berieme spisečné od Karla Skupňa. Takže vlastne máme tu svojich našich lokálnych dodávateľov, tú našu komunitu bačovsko-gazdovskú podporujeme, takže vždycky jarný sier deklaruje, keď sa vyháňa ovce na pastvu, vždycky ten majový sier sa hovorí, že je ten prvý plný tých všetkých dobrých vecí strávy. Ale verím tomu, že aj my sa za chvíľočku dožijeme. Aj v našej sírárni grunte na Trojmezi.
1: Vrčina! Vrčina! Vojna, vojna, vojna, vojna!
0: No, pozdravili.

0: Dozněla skladba Martina Ožvolda s názvem FSME 840, When I Listen. Pojďme se nyní i společně s autorem trochu podívat a povídat o aspektech jeho vzniku. Například, co se skrývá za zkratkou FSME a číslovkou 840, nebo jak společně s Eliou Moretim celý projekt realizovali. To nám teď poví Martin Ožvold.
1: My jsme, vlastně celá tato věc byla nějakým způsobem inspirovaná nebo iniciovaná projektem Satyajáš Daniela Mateja a Brněnské filharmonie při příležitosti expozice nové hudby. A dostal jsem pozvání vlastně jako se nějakou zamyslet a skomponovat skladbu, která vychádza nebo je inspirovaná dielom a životom Erika Satyho. A vlastně při čítaní jako jeho nějaké teoretizácie hudby, tak jsem narazil vlastně na jeho hudbu nábytku. Teda jsem radši nepovede francouzský roz, ale furniture music v angličtině, která vlastně mala několik konceptů. A jeden z těch konceptů, který vlastně Satý jako navrhoval, byla hudba, která by mala sloužit nějakému účelu. A mě vlastně toto fascinovalo, protože vlastně Satý jako velmi predbehol svou dobu a jako celkově jako velmi zajímavá figura v tom, že my jako častokrát máme tendenci hľadať v historii jako ľudí, na ktorých sa môžeme oprieť a prípadne môžeme rozvíjať ako nejakú akoby historickú kontinuu. Tu by som úplne nechcel ako vlastne týmto smerom ísť a tvrdiť, že ako Erik Satie je ako predchodca ambient music a tak ďalej, ako častokrát je kvotovaný, ale vlastne zaujalo ma ako nejakého dielo a to myslenie. A vlastne ako celkovo my sme extrémne obklopení ako hudbou rôznym spôsobom alebo zvukom. A tieto zvuky majú nejakú ako pre mňa nejaký, majú, ako je tam nejaká funkcia, či si to chceme priznať, alebo sa nechceme priznať. Ako, že väčšinou si púšťame nejakú hudbu za rôznym ako, nejakou motiváciou. A vlastne keď som sa zamýšľal pred niekoľkými rokmi nad vlastne celým ako pri vytváraní filmu Sam is Innocent nad slovom hudba, tak vlastne som došiel, že to je veľmi problematický terminus technicus, ktorý vlastne nevieme úplne presne, čo znamená, čo to je. A jeden z termínov, ktorý mne pomohol akoby pri nejakej rešeršu alebo chápaní toho celého, tak bol termín ako musicking, ako hudobňovanie. A začal sa zamýšľať ako vlastne nad tým, pretože okrem iného, tak učím teóriu zvukovej tvorby a vlastne častokrát dochádzam nejakým otázkám alebo sa nejakom analyzujeme vlastne teda o čo ide a došiel som vlastne veľmi dôležitej nejakej vlastnému zisteniu pre mňa, že to počúvanie alebo to hudobnenie ako má veľmi veľa iných ako len sonických faktorov a častokrát sú reprezentujú nejaké mocenské veci, hodnotové veci, prečo sa nám niečo páči, prečo sa nám niečo nepáči a pre mňa vlastne hudobná kompozícia nejakým spôsobom je nejaká špekulácia práve nad týmito vecami a nad nejakým módom funkcie tej hudby alebo nefunkčnosti hudby a vlastne spôsobom, čo to vlastne znamená a reprezentuje.
0: No, ja som si to vlastne ze své vlastní perspektivy, tu zkrátku FSME, Functionally Subordinated Music Experience, interpretoval tak, že vlastně vytváříš nebo vytváříte objekty v té skladbě, které jsou primárně, mají funkci primárně nás jako posluchače podporovat v naslouchání různým věcem. Takže během poslechu skladby dojde k tomu, že mám nějak nastavený svůj poslechový aparát a vlastně čekám na to, co se stane, až skladba skončí, abych mohl znovu začít poslouchat to, co slyším kolem sebe. Že to je vlastně ta funkce té hudby je v tom, abych se jakoby poučil, jak můžu naslouchat tomu, co slyším po skončení skladby.
1: Myslím, že pre mňa ako jedna z vecí, ktorá mňa na skladbe zaujíma, jedna z rovín, tak je vlastne koncept. Ako nejaká konceptuálne myslenie a vlastne využívam zvuk ako je nástroj myslenia. A pre mňa vlastne na konci, keď to je aj nejaký auditívny objekt, alebo nejaká auditívny čas, časopriestorový, nejaký segment, tak stále tam je niekoľko tých gravitácií, niekoľko tých rovín, ktoré tam ako koexistujú. A pre mňa ako ďalší ako terminus je ako myslenie zvukom. Hej. To znamená, že vlastne pre mňa zvuk ako reprezentuje veľmi veľa ako hodnot. Myslím si, že tak ako vizuálne vnemy alebo vizuálne kódy reprezentujú veci, tak si myslím, že veľmi veľa vecí reprezentuje aj zvuk rovnako. Ako v našej kultúre tá vizualita je dominantná ako chápaniu, pretože máme chápanie jazyku. To znamená, že tu nejakým spôsobom som sa snažil ako byť tieto veci, ktorými sa ako teoretik ako zaoberám, nejakým spôsobom dostať ako priamo do skladby práve pre rádio. Pretože si myslím, že to, ako počúvam, je vlastne niečo, čo je veľmi možno nejaký fail kultúrny, že my sa snažíme stále opísať to počúvanie, ale stále ako dochádzame ako vlastne mnohým ďalším teóriám, ktoré sú len presvedčené teórie. Miesto toho, že vlastne my počúvame tým, ako tvoríme všetky hodnoty vlastne svet okolo nás. My vlastne počúvaním ako tvoríme realitu.
0: Ja bych sa ešte teďkom docela rád vrátil k tomu Satimu. Že si mluvil o tom, že vlastně předběh do značné míry svoji dobu a zároveň, jak si říkal, původně ta skladba, nebo ta její první iterace, byla nějakým způsobem vyvolaná objednávkou festivalu expozice nové hudby v Brně a Danu Matějem. A v té anotaci zmiňuješ právě Erika Satieho a zároveň nějaký pojem hudba budoucnosti, jako music, the music to come. Jehož původ je v textech Francova Bonetta. Mně se vlastně hrozně líbí tohleto spojení, kdy Erik Satie předběhl svoji dobu a zároveň vytváří hudbu budoucnosti. V historii předbíhal svoji dobu a dnes se tady bavíme o něčem, co by mohla být hudba budoucnosti, protože, jak François Brand říká, hudba teprve čeká na svoje objevení. Jak vlastně chápat tohleto tvrzení a jakým způsobem nad tím uvažuješ ve svojí tvorbě?
1: Já si myslím, že možno hudba je jako něco, co jako vlastně nikdy nemůže být naozaj reálně objavené, protože já mám pocit, že opět se vracím k tomu, co ta hudba je, jako, a myslím, že to je ten první velký jako nějaký trap, ale jako v momentě vlastně nějakým způsobem popíšeme nějaké formy, tak ty formy sa stanú akoby zmiznú. Ako jedna z fantastických ako vecí pre mňa pri kompozícii je vlastne ako objavovanie vlastne tej formy samotnej. To je jedna vec. A druhá vec, si myslím, že to, čo sa deje a čo myslím si, že nejako, pre mňa ako hudba Erika Satieho, niektoré veci, ktoré si pustím, ako je, a to je tých 840, je vlastne 840 opakovaní, Vaxation. A vlastne nejakým spôsobom dokážeme nejak vytvárať ako pocity a koncepty a zmeniť ako to, pretože jedna z vecí, ktorá technológia ako priniesla do hudobnej kompozície, je hudobný záznam. To znamená, my môžeme zobrať jeden zvuk a ten zvuk môžeme vyťahnuť z jeho kontextu, dať do iného kontextu a môžeme ho opakovať. A vlastne myslím si, že ak jedna z najväčších revolúcií hudobných alebo ako umeleckých je vlastne opakovanie. Myslím, že to je naozaj revolučný akt spojený s technológiou. To je jeden moment. A druhý moment, ktorý je pre mňa zaujímavý v oblasti akoby hudby, ktorá častokrát je reprezentovaná ako nejaký konstrukt, nejaký objekt, ako kompozícia, ako nejaká náuka o tvare, hej, náuka o nejakých hudobných kontúrách, o harmonii, o tom, akým spôsobom ako veci fungujú alebo nefungujú v nejakom početnom systéme, hej, či máme už či mikrotonalita, alebo nejaký chromatický, alebo 12 tónov, je stále nejaká stupnica, ktorá je ako len veľmi veľkým filtrom ako zvuku, ktorý je okolo nás. Myslím si, že ten objavujeme, ale to, čo pre mňa je ako naozaj ako jedna z revolučných vecí, a to sa vraciam opäť tej, tomu funkčný, alebo skúsenosť, je vlastne to, že pre mňa vlastne ten posun možno do ambientnej hudby alebo do nejakých rôznych soundscapeov a počúvania je vlastne posun práve z hudobnej nejakej z hudby, ako to, čo nevieme definovať, objektu do nejakého pocitu. A myslím si, že to je tá ten prechod, ktorý môžeme badať u Satyho, ktorý častokrát je nielen nejak citovaný v zmysle akoby ambientnej hudby, ale hudby ambientu nejakého priestoru a celkovo ako prechodu do zvukových umení, ktoré podľa mňa viac definujú to, akým spôsobom ja niečo zažívam, ako adoráciu nejakého objektu, ktorý má byť komplikovaný. Hej.
0: Já bych to ještě možná trošku zkomplikoval, protože bych se chtěl dostat k těm zvukovým objektům. V FFSMI skladba obsahuje spoustu zvukových objektů a citací, které by se daly vlastně považovat za zvukový objekt. A jsou to vlastně materiály, které nejsou primárně vytvořené tebou, ale používáš je takovým způsobem, že přetváříš jejich funkci v rámci svýho záměru. A mě by zajímalo, jakým způsobem uvažuješ nad využitím něčeho, co primárně nemělo mít funkci, být třeba součástí skladby. Jakým způsobem zacházíš s takovýmhle materiálem v té svojí skladbě?
1: Mňa vlastne v mojej praxi ako veľmi vždy zaujímal vlastne zvukový záznam a vlastne nejaké náhodné nájdené veci, ako found object, ktoré možno už trochu neskôr týčam, keď sme vo francúzskych vodách, ale myslím si, že práve ten mód toho počúvania je v tom, akým spôsobom mňa veľmi zaujali vlastne ako youtuberi alebo guru youtuberi, ktorí ako vlastne sú fenoménom posledných 10 rokov. A vlastne strašne veľa hudba sa uberá, podľa môjho názoru, oveľa väčším smerom. Ľudia sa učia hudbu z YouTube viac, ako sa učia na univerzitách, keď to zjednoduším. A tento fenomén je podľa mňa neodškripiteľný. To znamená, že ja ako kvázi akademik ako prechádzam rôznymi ako dynamikami učení od nejakých ako tradičných vydavateľstiev, Oxford Press, Routledge, neviem, MIT, až po vlastne úplný bomberov ako na YouTube. Hej. A vlastne mám pocit, že tieto veci ako nejak balancujem. To je prvý moment. A druhý moment, že som sa vlastne na ten materiál pozrel ako z jeho iných kvalít. A vlastne celá tá jedna rovina tej skladby, alebo ďalšia rovina tej skladby je vlastne nejaká investigácia vlastne tohto materiálu. Že vlastne, ak akýkoľvek materiál môže zvukovým objektom, tak ma zaujímalo, akým spôsobom tento materiál môže niekde oscilovať medzi jeho obsahovou zložkou a niekde medzi jeho ako auditívnou, ako v tom naozaj zmysle zase francúzsky objekt sonor, ako nejakých kontúrách nejakých estetických, viac ako obsahových.
0: Jo, tak Martine, děkuju, že si dneska přišel a že jsme si takhle tady mohli aspoň chvilku popovídat a já přeju skladbě FSMI, aby nezůstala jenom v archivu Českého rozhlasu, ale aby dál žila svým životem a třeba cestovala i někde různě po světě. Tak jo, děkuju moc.
1: Děkuji za to, vlastně to bylo jako pěkné nic. Určitě jsem se povedal veľa věcí, ale já jsem vlastně strašně rád za to, že jsem zase mal tento priestor s tebou. Že to bylo pro mě velmi důležité a jako pro mě také tej hudbe, tak to sociálne je najviac. Ďakujem. Love you.
0: Tak to byl Martin Ožvold, autor kompozice FSMI 840. No a protože jsme spolu probírali mimo jiné také pojem hudby budoucnosti, hudby, která jako celek nebyla dosud objevena, pustím teď něco z tvorby právě Francoise Bonetta z jeho alba Fragments 2. Jedná se o sérii jaksi ztracených a znovu nalezených fragmentů, které měly být součástí Bonettových skladeb, ale zůstaly nevyužité v jeho archivu. Byly to zvuky, které nebyly původně hudbou a čekaly na své objevení. Bude to fragment s názvem Litany 2. Příjemný zbytek večera vám od mikrofonu přeje Ládin.